an samara mo duela wara mo repete mo cinco piao somo duen leva valera pa mo ra mo lo ko hoye wana mo repete ya ni ko pia wana mo repete ya wana mo repete an samara via bon dia locutor ahora ay ay ay ay an samara e dare Bon dia lo kutore jua ando bule ke lo pia o le lo vato o e karo e radi mo sambiti. Ah, si jo. Wanamure kwete. Buwe le hai. Esumana makumoro likina kutanu sa yaka. Inahala esumana makume likina kutanu. Inahala esumana makume likina kutanu na pidi we yaka le bale. Yeni yaka to minu nseja. Wando na vera mahiku masana meli makina kuma kumara mahiku matana mararo. Inahala rinsana na makina kuma kumeli mahiku matana meli. O le lo. Dia Internacional de Constituição dos Direitos Humanos e do Cidadão. Dia Internacional da Igualdade Feminina. Dia da Revolução Francesa. Agua Omuroto. Enevrihe Festa, we musiri wana madeira ni Henri Tambrique. Os marreus no copo. Mujiva, Ana Madeira, ni Anrita, Mama Rita. Renodura, ni Omuroto. Renodura, we Omuroto. We put to SB Ernesto in the Joaninha. Okay, low, Joaninha, and a trail that you remember to Joaninha. Okay, low, we will not be one of you.

0: Baito mulboni wa yino kala radio Mozambique msopo msera Zambezi ba chuwabo tano sika chitatu labo makumi le matan moda amabuno kutana raru ya kaya machikumeli nda kama makumi da katana moda nda mpaka mili kumi na moda na mita la makwata na mita mbonyo vano mulde ba yodana da maronda
1: que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mano, Edu.
1: Uhum.
0: Muna.
1: Miano.
0: Cara, cara, iene, me cozinha lá, muna, não. E roupa lá, eu te possível achar. Me pari pari matar pra que nem era que aqui na pia muna tá dentiala. Que nem que não, mapa a tonico na iaca, nari mucucho muto quene. Que na iau ichana. Yo laca, ya mahuco chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orele ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo e kuhati kwa hama karano. Uye mulipihe ikuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona irumusika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonjela doronu omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua ni sote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya dishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyaku kunele wihi kaiwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakani, ya lolipe haikumi. Sampora. Ayu, terekeliwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, terekeliwene. Omoto wele. Evinyaka, oheleo mahi. Okunele piene. Evinyaka, si chemi tala kumi. Mpaka chakwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeliwene ni makato makambene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhele mo chakwa. Osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina. Ekaleo chaka yo siva siva shama hiko otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara kwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni osivelasha okalaosha ni ochunanasha.
4: Maisabo, maisviga.
5: Itanto amu.
4: Maisviga, maisabo, maisviga.
6: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Nuyela ni limu dimani ya muyana. Dabuno mabasa ba nikosileva takulu vanyanyi Maria Emilia da Silva. Makana dabuno nifuna nlogele za matelo masakabano ayana njene. No nana makata miyo lecha murala. Menjene mirala zinji zinosutua. Sisi mpadwe la saba ya ne. Maunilo enyo.
1: Mirala dhuvanine vinyonge la opurujuchu. Opurujuchu ayana, alubwana. Atwe tena mna opurujuchu kaniwa.
0: Kaniwa.
1: Kaniwa. Iyo wali ama mai anka na pasiensia. Weda wa alubwana, karumli da mno. Alubwana warumli.
0: Karumweda wali.
1: Arumno weda wali.
0: Majam... Wali alubwana vina aneda.
1: Aneda. Majama mai anka na pasiensia.
0: Na mtu ya mlu bana badhuwa?
1: Badhuwa, bayela. Bakalano wana unwa na machi umba, so mtu yuwa. Ai masoko do yuwa. Gora dabuno, iyo na ya naka napa siensia. Na ya naka napa siensia. Nuliga ulonyo kwa na muya na, ukana weta vae, ukana yene yenu, onakoro wae unji upeta mlu bana. Mlu bana mlabu meni mararoka goni huu. Ini nga zapeta kwenye tabu ilami uchini.
0: Utukula dhubu dhae?
1: Utukula dhubu dhae dhuwashu wae.
0: Mulu bana dundwa
1: muyana enja ndo kalo bana o por ajvezi ayana nwata megero bana batakulu
0: odono do oina yae
1: odona yae
0: totu awina
1: podo te bakana yae pulu kimuyana buru bisko ndo na mkwa ni munyengeta yena gamala ya odo dintara tar boni mene banodo
0: aizo gafino yena no nyengeti
1: wa no nyengeti wa mmulago mtumagia mulu bana o mvingaro mulu bana venya bodwa o ajvezi bina balo bana no mvingaro muyana Mwenye na kamera kulema, uvyonzoa, udiga na namwali mwenye wapumurima. Kando kila timu mtu burebu na terentano. Kando bagati terentano nzi.
0: Nzi.
1: Tinka teli. Mulo bana vina gala.
0: Kangila timu.
1: Kangila timu. Omo tinka teli. Mtao. Dabu na tu kana pasiensia.
0: Murima kana.
1: Murima kanina. Mimi mese dana mama yu. Kanina.
0: Wila mtu akale mtu wa murima. Oza dote deneso akose da.
1: Ovile la.
0: Wakwani eso dote dene.
1: Ovile la.
0: Ovilela,
1: ovilela, ni vilela.
0: Masi
1: buge opa ni vilele. Inki ni vilela ni, oge wampo akosile juu vilele, umpa silumbuze, kaya nada. Inki ni vilela ni.
0: Oruma, muni onimvuza watakulu. Ligarucha.
1: Bwa kuela kala kamuna padrinyo kwa mukazamenti dingi zopa nini matelova nini kana padrinyo. Kala ni fanya na Facebook ni mwenye mpo bayo kumania utelana intao digalo kana pa drinki na buno sano gilati kana te kai ai melele wila miyo murala go imelele dingana intao kumu kana imelele daene bure bure umwana mwana na voini intao kumu kana imelele tinki na mani volo imba ni fasere ni wana ni agora yombo na isi dimpa duwa ni kose dabi bamu gilati bamu takunila vigeo de bamu avida kwa ni mtu nuka na mkuwa elo ni mkonfiare ni Budwa mbuza mkwa wu. Majiwina kalagwe konseyu ze tevene. Malagwe tena la anulaga mkwa wu tinku ike msono we tinku. Osakule. Uwile gile pangwe miye pangile mkwa ka. Eji de adirato. Eji de jabure. Kaya de teve ni mpangwa weo.
0: Ozo sekesela
1: wama. Tinku zo sekesela. Sina wu.
0: Mkwa kamina wana kavinyo watakulu.
1: Kavinyo watakulu. Kamina watakulu yene manu ya kavinyo watakulu. Burevi wa ya teru utabu yonita umembesi. Majikomu yene no uzi wafuna uzuzu mye. Ono unyengete ya kabudu wabu. Agamara yene bina bauzuguna bakote ya. Ya uli wali deretu. Ainda wae mbonye wada waziru ura. Mie waka kanda buka turura. Agamara kukote ya.
0: Malabu menje nilugwala ayana bantote cha magudula nina buwa wamuralani. Ena podukala na malaba watakulu vina kansape la balimu yana kansape la bilwa muluba nadule limisape li ome provedore. Yene banaya ya kobri Até injia injia opita angejile ebile constance bele on temperature ADN natende non cosa de mio eso zino padua mamuralani
1: ne no padua io na no banenga ni zuzu mavadidi ni zuzu melelabo
0: elabo
1: mzabo ni zuzu melelabo vadidi
0: uzivelo uzivelo
1: ka uzivelo wa da mrampani wo chipose nmono na mkwao joala penoto Noti da bia neo atot otida kujere baje kamuga yene mukwa yokana yene chaka funo wala munduni ntan papa banyunga yoko birdeu kanifuno gula matematika kanifuno gulele buene de zen nimti da mlo bona
0: ntiti ni kala no kula mlo
1: tipu maji por kumona no le no gula mi na no fradikane njitinti le kana logwa mio marepoyo makasheada maingorkolada ena funa kane pardo tedine ya funa kane ya chiposi chipili chitatu china ishano ntao sene se tinyongo cha kobola dayana
0: baka mafugar mulo bana
1: tedine akana lo bana lo loga mie mwaza ga bana la ba nadi deroto watakula pano mie dazi wala mpaka kandaba na kobira ga danzo kasangiza ate bani gate findu meshi maibaro mno laba mwaza ga ojodi barayar weteni yeni mie ja nana mo kwa gono laba ni gana kana dispeza yenda bono laba yeni ya da dispeza so ndi ondi investire yeni mweka na joabala
0: majiso kae da za muyana vivina nozi wa ila kalao alu bwana vina nkose suweni agazuela mwazi yono laba yenu nyanyala ditene
1: akana alu bwana kose joni vina dae sa mkacha soni dae sa mwame gai
0: ayana aga vinyaga nichi kuikantia
1: uvenyo zwajwai
0: mfuna fanyi mwana kuhocha
1: mwana funa mabata ta firita afiritu ntao mwenye nkala fugado
0: Asiku mwenye ni vina kavankala banja hiko unga pa wena
1: kavankala banja kani wanana
0: kani wanana
1: kada mtu mkosa yae Odu tambila piyori ka mulo bwana gatambila na maishano podi wa maishano sabudu dimingu bada
0: ugongo za wadu vi
1: ukakana sote buga wani pisorti
0: mkala masoko ja
1: mkala masoko ndi kontrolarlan
0: Nidal na kwaga. O yezile mbari marabu mararu.
1: Oru ongo mela wene woko.
0: Weno. Makutila na mena ntote ya watakulu aje. Aje feno. Aje sabani. Mwoda unu mshagira mkwae. Unupoto waba mkumana na mkwae Francisco. Armando. Maria.
1: Ya, miyibuna dato wane waka. Eto hiyo vini na Francisco na Antonio. Alu bwana vina kana juwa na Francisco. Então, do shogre da Navina cai vira boda direito.
0: Cai da direito.
1: Ela boa querida direito, ela boa na marada. O shogre da Nanonda. E eu tenho que... Atro aia na tenho que... Alô, ela é mura, ela tem que o cale direito. Porque ou eu de o cale na mamu na. Um do homem da Antônio, um do homem da João. O nome é o Nato. Bedo da de Madangana. Ou eu de mura, um do homem de Joana, Fatimita, não sei que. Atu muna nuhuna. Aga malaga mura la buinkolo kana balura.
0: Munatima.
1: Mura la wazi mura. Mwazi kalimpa ino kule. Wondu mlo kuna. Mwazi kalimpa ino kule. Mungadabene vu. Chugogu mana.
0: Kada mtu wali wae.
1: Kwa kada mtu wali wae. Mtu maloja dhayaku. Mkwa maloja marayaku. Aga dhugu mana. Aga buroja nukuna. Kavona desejo. Simukwa yaku zile bimaloro bala. Mkwa yaku bimaloro zile bala. Agado kuna.
0: Masiku mengi ni sisi nampando watakulu mbaka mumvolo iwa.
1: Kamumvolo iwa. Porukulu maloruba. Ladipoja kamalaga mweri, mweri mili. Atu antida na ngafuna ngero bo yoibe lana. Poruki mba mpule mkana regira. Mkana ceremony mba. Mba atu tinki akose na vontadi etene. Akala vontadi. Agora mwenyono malokosi iwa. Mwono bono malokosa. Awana kada watakulu amkosela para akumpiriri kankosela nga na muri nga na ana prazer
0: uko ana maganyire
1: si ankosa na jehova ntan ko mankosela ni ankosa o ankosela na ova kankosela na namor na prazer
0: no dispachar na
1: no dispachar na
0: gamalpa no kashinga mi mwada ga nada kanga mwale mi mamu na gavina kanga mwale
1: Imalabo mengi, beji mata kulumpu mengi, beji zidua lua.
0: Beji kazimu.
1: Beji watu wa lua.
0: Kamuli beji mata kulumpu.
1: Kamuli beji.
0: Beji lubu ya diri tumaji.
1: Ya lubu ya diri tumaji. Puruki miyonga mwina li gamfanya mamu na baga kwa sabi lubu chilo kwa dhaburi na mwina kindi pecha. Mwe li gamfanya baga kwa sabi beji. Baga tu baga beji arneno lipa. Puruki vama beji arnatu wakala mwore.
0: Wakala mwore.
1: Si.
0: Kulu kwa kila wale mwa mbeji arna, wana msusono. Mlo bana kagongo mabasani msosono agayela msosono mwadi evina agamla zigaru mako ufugue signifika kam okwelo kurumo
1: ufugua enta vela wote komsaro disho komsaro waganyana atu anko se cha talentu mukala ni mwini
0: talentu
1: zikala mwana zinkala mvadidi kala majaka fya patakulu kanko se mio no recordar cada suku na lo gibe miyenge bu ya pampura
0: nani
1: bada lo gela kwaga
0: akwenyu uma basa ndo basa
1: akwaga basa na mburda ndo gele sente me badi wo pene u va ono tukula pene u pomura pan kale bu nkola rally we buga popari bata kulu pene u va omomno buga popari
0: ngakosana
1: rally bu popari mwavio mwavio nkoso rally we buga popari momno momno nkoso rally então esse rincosa nyu mwini kakosa ni batakulo ngala kamukana konta dio doko sa mwini ya mie batakulo bejari ye no vega de reto isangu sangu je wa baba ngoba kanu ga ye maru kana imara rwana ye na da kabita muibele skwento mdo mwa beba moda mo recordar o juventude de ti
0: kulo ke sone so si so di invatima
1: di invatima la si
0: mugawara la
1: mugawara la di
0: bamwa kulana bamwa kulana
1: bamwa kulana
0: ngar mo duwala ma ngono ngono bay no duwala na duwa duwa
1: no duwala na ma pogona vina ora modene iyo na yana nikana
0: go manja mi wala mu gasti novela
1: go gasti novela mu kwa boroga fio ni fanyo no kornwa orum orum hi pati baya pati ba gata tena ntra ba maskara wewe kana kuna gonshera wewe tinko vanya kwase dimpeza watakulwa mulo bona kalokano shere no duwa enta mu voloe ba muda
0: ugamona mulo bana poto wewe omfare
1: omfare ndo mogo
0: ndo mola hii nifuna daruma arbia
1: hii nada
0: meza adike bu matabishu pra mangu wana wa meza
1: matabishu nubi ya bukasanyo matabishu si
0: wapa wakamani ni namembe si bagaya onrumo uvenyaba
1: iyo tunga zawali onrumo uvenye ni mwena
0: ningi mwena abashele ya pia
1: matabishu abashele ya pia matabishu meji mkalu nolaba di kwa kerda manela weti nguvenye onrumo wa mwena uvenye uzuwa turumelo takulu onyo meji mkalu kana juwa mkalu kana ntoni unko sama basabali Oi, tem que dormir o doi.
0: O afugula msu o
1: toi. Afugula msu. Ali o afugula msu, oi, tem que doi, tem que cociwa. A cara de joão, o gole na venevo. Tem que mulagani, logo mangue na minha de gabinha de gafugula msu. Oi, mangue na limpiege, limpiege, limpiege. Então, cai, cacosa no unho, cacosa no unho. Ia que cale.
0: Agora, aí, a nova não é cancane, tia paciência, suene, zinaco, nem amor lá.
1: Kakana paciência ovanene mie nonanga paciência de encolocar a mami ralane nonanga respeito do enoiva
0: enoiva
1: respeito do iva e iva vadidi nsakanyo nilio respeito do iva vadidi por isso é na cana paciência gine logo mio o arreda na com
0: o iva
1: mudila sim Jadi jangan apa, ya mata kulun kan angga, mungkin kan atau ramai orang angga mahu luaran. Ya, yang lebih nak kalau kau sedia, mungkin nak kau sedi. Entah tu jual ni jangan kalau gila tiamira ada bunuh bani ni.
0: Macam ni sedar ini pada dua ribu dua kali, abis di noy via vina murala, ima vina kangkala direktu.
1: Noy via murala, ima kangkala direktu, nona ima bani ni enji, ali. Ano fuma leba dije. Ano fuma poki kana kontrolu ya baba. Ababa wali barajatu. Ayi mavina gomla kankala.
0: Kankala
1: barajatu. Kankala dishkontrolatu.
0: Si. Mato ni wazi mpadu wa mpompo. Mamra lani nafuna nizue na nyanyi Maria Emilia. Wanyi mura la honeta dhafi. Nizo la pukwa mluba na uluwa ulapela. Ukala ulapela wapukwa mluba na. Kaherbo urucha vadichi. Mwia nao no vile leswe ni nyomu no vile la.
1: Mwia no vile la. No vile la. Iyo prokiyo no luka malabu etene.
0: Malabu etene
1: mwia. Malabu etene na membezi. Mwende de wa 5 50 6 hora yeno no ligara. Para di pangibativa iya. Odo wa di prepara.
0: No venyane ja.
1: No venyane ja la armaga. Ate miyo podi ba di dhoru la kala 2. Rezora miyo di gabulo wa kamani.
0: Kambuwa na mwina.
1: Nanda. Hogo nojo kanuma buwa. Dizwa di kwa keda yamana telefona genoruma. Telefone luma mene lo venya. Depois yodo mabasa ni kala kavali makata. Yene kana makata miyo. Fangile wono meye kana makata miyo. Kaniluga. Maji 15, 15, 30 mdozo buo nori digarla. Azwe kala diworua. Dipia watakulu linu almosara. Depois maki ni gavolo kwarto. No conversa wantade kala 30 minuto maura. Ogona. Iyo no conversa malabu etene. Maningazwe noruche valido kala...
0: Okala mulo bana boku ya na
1: wai na urucha badidi
0: lo bana labelo maputu mulo mwe anolo
1: tuwa bwana urupa na urucha badidi Mas ele tinha que liberar e ganhou.
0: Ganhou. Mulo sacolana.
1: Mulo sacolana.
0: Aham. Não vira ele ganhou, eu vira, não vira lá. Mangana ga. O cala tu ele. Vamos na nu, o lula pa. Agadoku no. Ancala matangato.
1: Io ni no wanda na bajiji.
0: Ah.
1: Io no wanda na bajiji ati atu ani ziwa. Anozo la io no wanda na bajiji. Makacha mi bata kuloka mfalta. Ano kala basempe makacha mio. Ma io no wanda na.
0: Muno pia ba muno.
1: Muno pia ba muda. Io no fula gode ba muda.
0: Makane nyu.
1: Makane un. Io ni no sola na.
0: Usoro na ula. Nika manganenga.
1: Moko go no zila bajiji. Caro, já sete os oito não ozira. Agora mano donga na mio. O vaca bata com o vaca lá no vaca na sobrinho o vaca dar lindo. Então vamos na casa dar lindo. E na gozira mio não foi larga Maria. Por sinal de charaga Maria. Cam pro gular lindo vamos te vaca mani. E na gama ha. Ah, de venha. E no sora na mais sora na bem mesmo. Até para galo go sora na. E nesse mani da vale venha baba ni venha para nado a mamega. Para nado a mamega me dá funa moana. Na mwana mwingi anadika lege na majai mea ba ansunza. Hagadu wago shkola parudha wano gwenla bajiti. Yene babakula ngizi laitha ibela hii. Mwana wakolo sunza kamini mwana penu. Mieri kana mwodo mkolo sunza kala mwono funa. Mea gabanguza badi bandi. E midi ya kansunza. Kamchukuleni. Mukalege na. Mamea gakai intende. Tipoja eno intende bela haa. E midi ya jari mwana wakolo sunza. Kamchukuleni.
0: Ayelele batakulu.
1: Ayelele batakulu. Tamu. Iyo. Nezi kubelua songu za amigos. Amigos.
0: Amigos. O mukoko wanda na onofunea vadi mumbrala.
1: Onofunea.
0: Quadreto.
1: Quadreto ati tiki. Bareo ka kaza tek se casal amigo. Essa parte da mzadi e diki ko eu.
0: Makane yu direto,
1: makane yu tchole. Akala mukana joni zo paki leni, Matthew wofa mungono fasa mnonoga ntao. Parte de oku yoburu yakani atukazi woche. Atukazi womro la kumkala direto.
0: Mungandane cha vina kamuanecha.
1: Mungandane cha kamuanecha. Vina mungakala confiance batakulo. Zoyocha mtu kanika msoroni ya nada.
0: Kandumela. Masko ya bukosile.
1: Bukosile. Ya nada kandumela. Por exemple, mi mkwaga nunga kanda sako lupanga. Ono lupanga.
0: Kaya urumucha.
1: Nunga kandi urumucha. Mie vina ligadwaga. Ninompanga. Ateli, yono no ligarla. Oluvi. Oluvi. Oluvi
0: atofia.
1: Atofia.
0: Kaura me udon kala olu la pa fra murru muje di mona kala non fa yana musunda. Ndo wa anyonge mura lao ya vi.
1: Ndo anyonge si. Oko anyonga. Yele mina gada kono di panga. Mie di noza. Mie di no vira o diru di koni kwa diru li kwa. Di fio ni kwa dala. Di du muselo. Di gule mata ofia. Kabula to atofia. Ate baga fio ndi garu ko sagrada. Kalifu gure ni porto kalifu no kalota kolo. Minha mãe ligava que sempre não ligava. Linda. Até o fio.
0: Enquanto me ororo melana.
1: Sim.
0: Outro ororo melam poia.
1: Ororo melam poia.
0: Mas então, pena que lá, mukane ele boina. Eu tagi, eu não tagi. Eva. Ninguém lhe pôco me zoa. Eva, e na Ena. O bebê na macata me enyo. Asiku, nasiku.
1: Minha mãe na caga não apanga. Ni virele ni murala. Porque vamos murala ni murala o ganhongia. O mago do chá doia na. Pior hiyo ni na mwogo moshela. Aba nshela nulapa badidi. Kaunfuna lobona. Aba kaunfuna teliwa. Ntao. Ni kare ninga yaka lapa paye unwa mayu uwale. Ana respetara lobona. Ana respetara wadawa. Iyo na respetara ni ama mniu. Iyo podi ni labi. Ninga yaka ni mwono samila. Podu yu.
0: Kunkana tima.
1: Kunkana tima. Sempe nchimara zimora. Podu yu kala zimora. Onchimara dhavi zimora. Mie dhaene dinkala pomeka. Na mno unyua juwa unguluwa. Masu bakala mkwaka ulaba na mbasani. Atu karumela. Adi mkwai. Ntao. Tinki ni videlene, tinki na respetara. Alubwana mina ni respetari iyo.
0: Nilugle mkala vumukinyo. Ukala ukinyo. Kaya ilubwe urucha matisha. Masu wa mlao mkana mwana mwia nalivenewa.
1: Ilubwe urucha. Masu mlugu tomileza wane nako satati. Ukala watakulu okelo buyorucha badidi. Mia tuwe njati ya nukuga. Maji uwe mkala vene vale. Mie badi mkala vene vale. So kulo mentono nukusama ibaruji dizinzibi uloku.
0: Nukode.
1: Ukala watakulu okelo buyorucha badidi. Maji. Vangono. Nolemela.
0: Nolemela.
1: Adi malolemela. Malolemela.
0: Ukana muzi ovenya, ogona, wasistiri telejornali,
1: no asistia. Nunca kadimbo lo kwarto, so asistia noticia. Ligado wago antu yodo kwarto, no asistia noticia di mali bariga voloa. Na mimbesi, ligado wago mabasani, no shkota mkaro ni modikana mumu radio, no shkota radio Mozambique. Avez que la canon antena nationale de na de miskotar de vuno ni rim Zambezia. Ali que wa noticia. Avez de atrasar, se kuna nento no yo café da manhã. Akala programa vino cosecha. Entimo yani aruni wali
0: crónica.
1: Crónica. Sempre, sei.
0: O tempo ia jantar na sobrinhenho, no jantar vamos lá. O bem nem gamona muya não. Kan Canada me tinha kala quarto.
1: I don't know. Nem uma na bebê mo
0: e nem canco se ver o bodo ofender nem ula ou eu caio a mamãe aga
1: nada não não gavi na canato romo zuzuma
0: canato zuzuma
1: canato zuzuma ele labo ele neva canama cani não eu ana bebê mesmo
2: não está malela nyanyi Maria Emília da Silva vamos lá nita na alela mukalelo oneda mirala do vanene
3: Soares Music, Love Dutch on.

0: Mônio, Mônio, boa tarde.
1: Mônio, Mônio, muito boa tarde, Horácio Sambete.
0: Boa tarde, Okumi.
1: Ah, mamã, não. É como que na quando ela pama, mas campanha um pouco, né, mamã?
0: Ah. Ulu, não me chaliwa?
1: Ah, não me chaliwa, ah.
0: Ah, não me rena, tchê, hospital lá, já, ó.
1: Ah, mas o hospital é, não,
0: Muya wa mpye maleli watu. Achwe, kwa mwacho, muna mwacha ya ramonto. Muna muhe la mwateshe, muhi mwativari, kwa mwa. Nera ni mahaka nubiku ni bahana kamiruko vakani, vakani, mpua wa osuka, matakwa. Spiner 2 Junior Producer. Boa tarde.
2: Alô, boa tarde.
0: Wokumi.
2: Akai nyuano.
0: Vakam vakani, na pia wali kulukuyela?
2: Naloja ni Florini Stefano, kilotekima no fanfesi yako.
0: Oguruwe.
2: Oguruwe, ae.
0: Hii valo meniwa na kuruwe.
2: Ah, oguruwe olioma.
0: Olioma. Muhaswela na mbakarea?
2: Makinkasu wende.
0: Ulu, tawa iwoto.
2: Ahe.
0: Ah, kawafe mwere ulo. Ya otana tepa nguri na radio Mosambiki.
2: Ah.
0: Achuli wama iwa muna nasuka matakwa?
2: Ah, uno muhayo nyesa were ya kamino. Mashiri hiya tukuveru kamito anyesa ahiha kahiha. Ah, mashiri atakina akina amore yenwa wehina hisa. Akina akula wehe hisa inapatiro vete laa tiboshin tu hisa. Ah.
0: Hiyo acho makalelotani mneranyu wi musuke mathaka na wiwa ala answa tera komevo. Ye mucho anakusa iko kola sehe ahela veri pamacha. Anyaka suka baba acho oliyama iwo muni hai ni vahen vakameru kusain.
2: Ah oliyama no kala wini na kola suka eta ko vakane ne. Ika kala kene na kola suka ta ko haureka para limekevo. Ah, empatiranso de telamusiti rukuriri he. Ah, te boshi e isente de takuer, nyake ni kwahe voto chale vaval.
0: E variraka.
2: E variraka hi hal. Tawa o ti pomoro le tuzete se kwahe kaw. Ah.
0: Wala brigado nin na tamalela.
2: Brigado eso ni ko te kwahe kaw o ta jera o ni karo radi mo sante.
0: Kena wanani.
2: Ah.
0: Brigado nka mo amonyere ni achuwa tanu.
2: Amono wa pekere kina kilewa hele wa mwara kare wa Polomir Antonio. Wanawe likimbewa mwanaka tuti Stefano. Wanera rukimbewa mwanaka hoteli Sofi Florino. Awo kushila kimbewa hene Lucia.
0: Berigado. Nina tamala watari. Nahalo wa hirano melo.
2: Ahen. Akoto wa tamala.
0: Taba.

0: wile liwa kwa nirisane atu utane munduri na mwemara ila nirakan horwa vanlaka na mkumalo ihaparin huku na olelo vanlaka na mkumalo ihaparin huku na olelo ni keloku mihira mirusi ni hima wira na mteko mosa akipata la etukwene ya provincia ya Wampula wanivari hampanta wosunga epome uhomo liwa mteko mahohoveliwa otumiha epome atu uhiya na hiyana anihoela idini ino provincia oniasa anini hima otuneya wiwanana uluma wakala wira mjakunya kupote uno kumela uwerike kai elapu ya hukalike ni mretele elapu ya Mosambiki yo saina nlabulo famosani elapu ya Tanzania uwa sasa ulipi hera mikailo soweha weha itusi kala mkarekere iparea mundiwiri na iya nikina timiru sayhali nikila hukumi hera variari vandeka na mkumalo ihapari ni huku na olelo vandeka na mri famosa Ana del Sofio Daniel wakami tipo wa mikrofoni miyo Januari Eduardo. Nira huwa tutene, karibu wa mkumando wa ihapari huku na olelo. Na mteku mmosa, onivara chipata letu kwenye ya Wampula. Onivara mpanta osunga epome, ohomuli wa mteku, mwaha uhoveliwa otumiha epome. Hali onsuwe otaliha, tintamana wa mteku Santos Augusto.
1: Hapasi ulena mani liela na mahole loporu nukumye pome, chipita kwepelea Wampula, akasiu, tuba. Tupo, hima wira, na mwote kuyowo, otukulingwe no mala oporo, oniwela miha sama kwangwa, wake la wishi nliha, watuwa njene, ya ima sawira, waikala teki nukumosa, chipita liele, watumye pome. Akasiu, tuba, osila wira, chipita liele, kene meri ya miha sama kwangwa, nisiso, anu umpreria anamawanu utene, Wahimi ya kamiasi ya sama kwangwa, wakanlia yavo, oku iheri ovahi wa hukumu, anamute yuko yago, anafalimite kusaya ni makwangwa. Wambanda mkina ku, osila wera, namute yuko yogo, onovahi wa hukumu, wakati mosaruto nruwa wakulaka, sova rasa weni alipo sharia.
2: A instituição que fez foi colaborar com os órgãos judiciais.
1: Ashipita levandriaya, otarihela suhimia, sama hoela sharia. Wawo heri ya oratene eke kaila. Wira wa mbandra mihase iyo. Sotu mihe pome. Muteko yola omalenleni utuku iliwa wawe. Oponu kumihe pome. Shipitali kupale wa mpula. Ni nguwe heri ahu. Iprovincia samono watelapu ahunu. Kihimiaka wakabu delegadu. Uniasa. Ni provincia tamoni iriari. Itapesheni mono ota. Wa provincia wa Zambezia. Ishito sotene sa provincia wa mpula. Vava reta nikuma mapuru yago, anta mihirigwe shipitaliela, nina akaliheria. Areta yago, anipave lepome. Yago, anamuta mihirigwa nno, aherna musiaya, wakiviru.
2: Nós temos feito uma atividade no sentido de conseguirmos responder aos doentes cujos são transferidos e não tenham familiares para ultrapassar a sonda de sangue.
1: Onamugarisiso, maholo puro yoni kumhepome, shipite kulpaya wampula, akasi utuba, osula wera, omuta yola, anrua yetelaka miyaseyo smakwankwa, yerelaka usekiha, uweti kila tuona neya, no umpereria aretro tene, anave kila musiaya, ukumhepome, ahinemereria, utumihiriwa.
0: Arintamwe na wangu Sancha Gustu ahimaka wamuliwa na mteko mmosa ayikipatala etu kwenye ya Wampula onihoveliwa ovariha miteko sotumiha epome anivahiwa areta ayikipatala ele. Asitu kwenye anihoela idini ino provincia oniasa anihima wera onatuna otikula ni wiwanana wakala mnyakunya kupote uwerike kai elikalike uwiwanana ni elapu ahu yeteke ni mretele. Masuala anikumela na maru una Vastade yorishinga va mtukumano wapaki wa mavikelo uvikailio kamuretele wa ilapuahu. Wawuluma koordinadore a ekomisa ila no provincia oniasa Mustafa Mbwana o hima wera. Ona tunu ya wera na kala etu yoteka ni kareke ole vililana, opentana, uwerika kai wiwanana ukareke waruwa mholo ilapo ya Mosambiki. Mhole li ole o hima wera kongkala wote liha mrima. Vamikailo sinere ya mpanta wa okab delegatu, vaminyakunya kusana nyata angwiva tu, hitenke tu. Mto umwira mholu maya, Ilda Inasiu, mholeli a gabineti ya jenero kriyansa ni asan sosial, no provincia oniasa, Vasco Nkole.
3: As igrejas, mesquitas e demais comunidades.
0: Hiyo otene ni nakala uwa sasa mretele ni wiri ana watu a ilapu ya huu. Mana ya titu tunia uwe ilapu ya kalike uro wa mholo ni mretele. na here hiha ila pahila kenkila wona mbretele mana ya yatatu arno isara ahinte liwa mrima arno mnya kunyaku ila po kenkila korwa mholo
4: em pequenas coisas através da educação aos nossos filhos para que o perdão seja a bandeira dos moçambicanos que é o caminho para a reconciliação.
0: Yari masu atu anihoila idini ino provincia yoniasa. Himaka utunia atu tene wiriana ni wiwanana. Uwe lige kai elapuwa kaliki waruwa mholo ni mretele. Ni wiriana watu a elapuwa hun. Mkutu la watu anikume provincia o Zambezia. Eroka kwa mpekisa anomtukwene ama tela ama shkulani. Ankela wirana ya unyambani atemula mkwaha na masheshe na. Ehali abiyu ni uni.
5: Ni corona wa Zambezia rina mo aruma sana na kana kuma kuma tana ni muhana atwapili eni de kanle matrinador madelegado cronometrista ana mo kampiriana yawo a makalelo hiya na hiya na mwemeleli ya miteko sa ususi ya Zambezia Joaquin Casal olele indo edelega za Zambezia yawa tana ni direka sa wikina va omokone we province ya Zambezia oniasa o cap delegado ni wampula guiete va moha eyaka ela o inyambaniwo.
6: A orientação é que vamos em caravana. Vamos em caravana, temos que esperar as delegações de Cabo Delgado, Niassa, Nampula para se juntar à Zambésia e assim vamos por conta mesmo de segurança, temos que assim proceder. E estamos preparados.
5: Mwemele lhe amita com saúsusia va Zambésia, orobila indo dotene dolo comandiwa. We there ne makalelo apama ne provincia va Zambésia, e worre oviri hamteko ola.
6: Mas em termos de preparação, está tudo assegurado. Primeiro, temos que ir enfrentar o festival com uma educação. Nós somos zambesianos e temos sempre a nossa maneira de ser, de interagir bem com as pessoas. Temos passado esta mensagem junto dos nossos atletas para estarmos calmos e irmos ao objetivo que se pretende lá, troca de experiência, entendermos que somos um povo humilde moçambicano.
5: Joaquim Casal, mhole li amita koza ususi ya provincia wa Zambezi. Kuma le pome wa chwapo, abilu ni wone.
0: E konsele municipal ya bastate yo Pemba, e provincia yo Cabo Delgado, ena li pihera ovari amiteko, sowa sasa mikukuta, uwe rika ikaikariko li pihera, mikalelo sa ikaro sinatesha atu mpanta ule wa elapuahu. Ntoko ni himawe, ntamanoho amiteko, Grasinda Masura.
7: Nacho, chinovari amiteko, wapapatia iparapara, ibairu chikina ku, toko iparapara emulasan socialista, wovira, ipachari wampankia, mpaka avenida shai. Iparapara ikina ku, inovari anteko, iriyo kuma, avenida chuzina mashel, nchoko wamekula, mpaka isipitali yonatiti, ibairu nchina neno. Fonte kaleveriadore umuni sipiu, nubaweha, miteko chote katika chia, Abduli Mipava, tunkile ihapari enre, chamalacheyo mitekonyo, ikonsele municipali, inokela uvaranteko, ibari yokari yako, venchiva nchiparapara, inokoma usipitali, ikirelaka upachari, mpaka nchoko wa salimo, ile ihinoviria.
8: Depois de sairmos na titi, vamos para o Cariacó para intervir.
7: Na malihavale unatiti, ninorua ukariyako, ukela uvara nteko uparapara, ikonta nihana nchoko ule, wakuma sipitali ukariyako, mpaka upachari, wakerela wasalimu. Vano vereke yayo iparapareyo, nacho kinoviria. Iyo ituyo hiloka, venchiva nchiana mawani, anokala yole nchoko ule. Vani noteka ntato, ibaru Josina Mashele, wakilela wa Rubeni, vale ninacha ulutaniha, ukuma ibaru Edward Mondelan, ni Josina Mashele, ukuma Josina Mashele, ni ibaru yokari yako, yoyo ntato unoteke huyo, unuvira ipachari yono viani, wakilela isipitali yokari yako, nuhala uvira ipachari yokari yako, ni umalela iparapara yonatiti.
8: E vai dar esta estrada que estamos a intervir agora na TIT.
7: Fonte Calevariadore, um parto de Catecatia, e município Eva Pempa em Re, e bairro Yongonani, Tiocho Iri, e no Rehatia e Parapara. Ongona nini nahala uvara wakuma we molação owelaka mpaka nchoko wa Afrika musilimo inopa chochikola okelaka iparapara avenida 16 de junho worwa umarinya yapi parapara chinache uvara hatava waradi Mosambiki vava wokelela urikoli mpaka nchoko ulava UEDM worwa ulaki vano ni hana I prepara nchoko wa escritorio wapa herera ule nteko ukalae mpaka ukwatru kaminyo. Naso, nina pia ukwatru kaminyo, uri umali hatoko I prepara ane shuiba wakuma I prepara yo recursos minerais. Mwalimu Abduli Mipava, fundi au la variadoro miteko chote katika chia, munisipi eva pempa ula, olumacheka ni miteko chinovaria, chore heria chia I prepara.
0: Arin tamanho amteko Gracinda Masura okumela e provincia ya Yocab Delgado. Mto provincia wampula, atu ankilo pagampanta kwa mkutano wa matela amashkolani, unkila guirania, umakisironi wa maka ula, atimula mkwaha, eroka onyambani, nipuro ankila ya wanihira matela ampira e provincia ya wampula. Unsuelo himahali ela, di Nelson Tatanya.
9: Nakula kuma shiritu ya onikuwa tala weno nikala huneme lahu wakati wakani uwira anamwane na le anahola anamwane hale ya mkani mbirimani neteke niruaka mkwa hayola uinyambani opacharanye para etelgasao ya wampula okuma kwa turora wabali nivenyahu wampula nto yorera ntoko ninguwa humu yuwa mkulupa liola okale domingu shekumanyeke tiwi no kumana ni makuru yale ankuma Yocab Delgado ni oniasa ni to Zambezia ori mkwa heneola na mnyaka wamu ninguwa oteni ahu wira nakumeneke makuru makina okuma ale ankuma otete omanika nakumeneke nsofala na mnyaka nroke sisale provincia ya unyambani onupu iluaya wira ninguwa pia uhiu wa omelo nakala vosisu wa mroto
10: wa mara ya ninguma na huwa ni neta ni mredele kiwa tempe hapari yore la nirnahu wakalaka wira ni okuma ana itelekasan sotele sonor tino okuma oniasa Yocab Delgado wampula nikubane umukuba ninroka laka emara wakani nitoteke piro nikelaka vale onro wirani ya zoku jishkolari aliwe unyambani
9: la yoli peleli waka makuru ala Yocab Delgado ni oniasa olipeli waka wampula nira ni ya cheni
10: wari water iketelo iye sampira
9: ohia ovotana okanle waki wakala urana provincia sote
10: wakala urana wira nunihaneke progeni nroa hutaiwene nda nubuenlesi iso neteke irwe atu ya kala li pelmejo ndiva anihana
9: yari masu adumingu shikumanyeke yola okanle mutokwene onhole la miteko sa ana shikola yale akuma primera klasi mpaka setima klasi okuma onikwadala e provincia ya Zambezia Nelson Tatanya.
0: Minyana nusuhia na hiena sa ya provincia Yocab Delgado sinkilo pagampanta wa msika mtokwene unkila kwenye omaputu ia suhiri hirira ni tosina romili hapaya mirerilo sinkila ya mtoko ni himawe tamano amteko Gracinda Masura okumela e provincia Yocab Delgado.
7: Mreta chinokela utonyera e provincia Yocab Delgado wafera yulu pale yomaputu chiri chowa herera ukela ovara miteko chia chunakoso longu watonyera miteko chaya ale mapuru ale anutuku ulia mikora ni uko nokele anteko osumana orikasha I distrito marakwene I provincia yomaputu atu akinako wempresa choye na hiana anukela urweha ikaruma chaya akwa koye ni radi Mosambiki nani uko naeli ntekona yenre anorua ufasin ukela ukwa kupalia wira Yocab Delgado itaya inotonyera ngaku mi yara Benedito Shiria Makamba kinowa uya iprojetu upalma ufasin ninokela utonyera miteko chihun chikale cho projetu kewitania mayenzi ni maana ya wira inopa chomitale wanupanke hun ikaru ma cho hena hena ni mitale kono chere re hu mitako che hu manana oto mi haja oto nka wanu bre verde empresa inora ufasin wasikuhu ulune inoko himachira manana chiri aya i provincia
11: Sondoglash, Norberto Alman Doglash, também confiantes que vamos conseguir realizar aquilo que são os objetivos traçados, que é a divulgação.
7: Me dogmas, Mordas Salomão Dogmas, Ninoró, o Cotonera Mitecochihu, Chirina e Província. Chicho empresa, Ito Inovaraya, Utonera, Maporo Ovate, Chicho, Wiraca Delgado, Hanana Icholia Chekurwano, Atoyo Wahu Puela, Wira, Pasi Cab Delgado, Rincotoni, Yanaman Kilela. Mpantankinako, Charmelia Moyane, Olumacheka Mwanchina, na Asociação Aliança Moçambicana, Nikuru Noatiana, Enre, Ari Owite Nkachachene, Wira Nton Komanilo Ule, Urewa Thonyere Miteko Chaya, Kinakala Isafari Yopachira, Ula Mkwaho Olava, Ninorwani Karuma Chinchi, Choyena Hiana, Kinakala Isafari Yopachira, Ula Mkwaho Olava, Ninorwani Karuma Chinchi, Choyena Hiana, Karuma, Nachaka Owi Cholia,
0: Nikuru neri wa jaika, nikuru ni hinla mliliwa ni boma, nini kume lelepo yo Japan, nini nabari hamite koso kavira, otiki wa mtato mtukweni, wa moloko na tete, onlupa nyai provincia sa Wampula, mpaka no oniasa, onsuela ohima hali ela, nenesene ti melo na ikale.
12: O kala msuruko hukumi hiyo ni wiwa nano mwasa, elape wa Japan, onlima liwa na jaika, wiwa varilo mtego tekilio mtato amorona tete, erampa ya mlaponi mwahumumu lakon taru, enikuma ni hii provinsi sa wampulano ni oniasa. Opacha na kweno poro le, are mtato atekiwe kalai, yogo, o karakanyoli ni mazi o wata, wa mhao kala mtete amyako, holo waya, o tekiyo mkinaku, ayuma, no la, ohina vahano romelo, woko yehera overa wipakira sulu pale. Obopihaka otikela opapwa wa mwaha wokala wera mahikweni ala epula endupaka ni makaja miho. Erampa ya mwlaponu mahumulokon taro tia mwlalo mulu pale wukumani haepantari yomeaya ni provincia yoniasa ni wuto ilapo samudetu winterlandi ntoko nilika nyiho elapo yomalawi. Wohisu wilihiwa kavi msuru kwene delegado oniwehera muta kwa irampa aniwa mpulano oreshti zenzela ozu wiliha wera Ikato sotele soolika na muhina wa mtenke soyo la wa jaika oriwelapo yo Japan. Wopa vela oteki wa mutato woli paneya yo wo onubu weliri wa opachirihi wa muahiyu. Wopa vela okwenhiri wa we ana mwenchene aneta sana ni ipakira saya na kena kwenye mwento.
13: Aponte sobre rio na teatu fashplarte dun planu de rehabilitação.
12: Mutoke la wole hiri wa mutato amoro na tete ola mupuwelo. Ore muhina mamiteko siyi nukutuki hendria hongovara. Ni oa kenlumka liheri wa mtenke suwa jaika wokuma elapo yu wa Japan. Eni paveli wewa, oranteli hiyo mutato ori oproyole. Onkela otekiwa ni ikaruma soro romelia ni soli paneya. Wopavela we okale mutato, ohinke la to opapwa. Wahiku mulio mutato yole mwani nano, wopia kaisumana ipili utuli. Ni enikela hovar muto lava, opavela oranteli ha, oproyole, mutato ole, oneyo owareya. Wapelo kwa hira wera, anapo hira nilo viriwaka, lipelela kwa oteki oyo ohimumale wu onoteki one ororomelea. Mutako olonke la hovara va wovara la mutato le okononei wakanene, nepapela kwa hira wera uwera kituki hilo kikalelo wawe oteki o mutato ororomelea, yo watene hiyo nilipelela hon. Nosuwa la wera opachiri hiwe kalai wupu wali wa mutako wala woteki o mutato mroyo le, wa mahama kutako toni hondi liha huwa pahiro wakati. Masa mkwa hola, lokal na nrono belawera muteko onikela ovariwa, wapawelo kuhiria mweteliwo sana, mutato yole.
13: Está dentro do plano, acreditamos que vai ser bem direcionado dentro do próximo ano.
12: Oreste Zenzela, delegado amtenkesu wa mlaponi mwohoni wereza irampa, ani wa mpulano, ni mwupuwele wote kiyo mutato woli paneya, mworuna tete, muhina mwe irampa ya mlaponi mwohoni mwokon taru, wapawelo oririhi liwa mweteliwo, okuma omayaya, wolu redila i provincia sa wa mpulano ni oniasa. okhumela okwamphula kwennomelo nayikale
0: ecipatala etokweene eprovincia oniyasa ennihima okhanle phome yoophwanyela wakhafiyari atthu anrowa ecipatala ele wakhala oophwanyeli mahoxo ohaawela ephome ehaali onsomati nthamanaho amuteko maria fazenda
14: ospiritaala etokweene ya valixinga onikhumelela mureerelo wa okhala wa ephome ya mahala yeeyo envahereriwa areetta anniphiyerya mmapuro ale mukhalo owo onooneya wi anammawaani anniiwa ni enasuwela sa mureerelo wa ovaha ephome ya wi onnavuluxa okumi wa atthu ankeene na vetho mpantta okina onnikhaviherya wi miteko sinarowa muholo mbuwa mwa espiritaali ele etokweene ya eprovinsia yoniyasa anteko ethoonyihero ovakerya xaneeryo mpaka vano ospiritaali iwo soophwanyiwa mirupa sina phiyerya 2814 sa ephome onooneya ya wi maacelo awo ari oolikanele ene ya wi naakhuleliwa mahoxo otheene nanweha-weha miteko sa moota enkhala ya ephome yeeyo eninyereriwa atthu mpuwa mwa espiritaali ele ohima ariki wi mpaka vano ospiritaali iwo yookhalawo vakhutani ennikhalakawo ephome enaphiyerya mirupa 126 seiyo sininto sinaphwaniheriwa areetta tsenitso alfredo tsenitso othoonya obanco de socorro obloco operatorio omaternidade opediatria ni ortopedia eri mapuro mwemmo enkhwele ya yamuxa ephome mampanteene yoola noomukoha mmosa a miteko banco de socorro jospitaali etokweene ya valixinga
15: nkuwa vukulaka ephome mwerufumito erufu nnatikwa tanto nnanihakathoni tu emerakhama ephome inceene annawaakathoni nomarikari consulta mwahawo waaneene ephome ya sariya mwerithumi ntawe ennakhalaka wera sivantaxi msula vinxaka ephome vale awa vinxaka ephome erusande nneetta phama
14: erimwiiha ephome ele noomwiiwa mmosa a miteko banco de socorro ospiritaali etokweene ya valixinga regra amosi anleeliheryaka sa mureerelo onakhumelela variyari va ovaha ephome ni ovuluxa okumi wa atthu
0: itthu sa olimi sithumihiwe mwakha ola eprovinsia yozambesia sookhaviherya wawira alimi ampantta ole wa elapo ahu ephwanyeke musurukhu woophiyerya 17.9 millions a meticans va olimi a mwakha ola ntoko nihimawe nthamanaho a muteko nuxa rodrigues
16: anamalima eprovinsia va zambesia ennaromeliha onyonkupwahavo emilia 15 wiilapeliwe miteko sa soolima ni otumiha soolima seiho yaarepeliwa aya yaanyiheriwa ophurela sari opwahavo emilia 5 sa micholo sa soolima soohiyanahiyana enaiwa wi itumihiwe mpaka elukuluku yeela sinnapwahavo michulo 2 sa soolima yaaphwanaphwaniwaka miteko seiha eneiwa wi eakheela miteko seiha sothepa winnuwa mosalo waalaleiwa mithipo sa radio mosambique ni muhola nikhuru na miteko sa iso sa elapo yoomosambique elapelaka ekupo ete ya eprovinsia va zambesia rosa mundara
17: então neste momento a comercialização está a fluir bem
16: mwelukuluku yeela miteko sootumiha iniyerya ni makhalula phama nootimiha soolima ntoko nakhuwo mwipooma ikina aatumiha nakhuwo nesi saphu ya 5 anyaka epacerya owela ewela mpaka va enatumihiwa aya 12 ni akina 16 mwipooma ikina onnahiyana votho mwelukuluku yeela ipooma ikina soopacerya omutumiha fexau pwere ni ipooma ikina inammaliha miteko seiha soomutumiha fexau yoola mbwere naataphulela masu a muhula nikhuru na miso a iprovinsia va zambesia rosa mundara eweerihiha mmoha anamalima eprovinsia va zambesia ennaopa anamalima kina wi yaalimaka enaahaliha wi ekwaheyo ennarwawo ekhaleni mmiso nari niyoolya wi eniikhalihano
18: wi naatumihaka sooya sahunihiyeke sa olyatho wa vaate navenyaka nihiyatho sa waala elukuluku ya ele nkala uyone abathekole mm yakhala yone thumihe likulele yokwela o ni thumihe ni kuhe para wino na de thumela mchinka na do kulela motha o nare thontekele mpa nda ile na phanya ba etheko ka tetheko maso bana wile kina ma chaira tiwe ko te pawale le hero pa jera kale wile bano yokwele ke wile hi thumihe ke soya sothe le imalabo ni hiye ke bontoko yokwele laho we ware apya yo lima na leke na betoyo ye le mhikale kane talan khalakane lima
16: yara na mari wa misi muhola ni khuru na na malima epoma ya wana mole vala e provincia va Zambezia na kuma vachuapo Nosha Rodriguez
0: muhole li e gabinete ya governadora e provincia Yoniesa unni hima gwera mikali lo sotim pe tu sam kotini itari ho kamalamulo sinawi hera mi kunyaku va mitete sohi na hiena sa e provincia Yoniesa masuala mtokwene ula uluma mahawone mahuku okisera eboma ekani okobwe e distritu yolago no provincia Yoniesa wokana tu antipa maluku amkotini ni ehikali haka lamulo Celestina Teofilo uluma na naveli na vasade yorshinga vamtukumano wasa sa someliwa miteko sopaila wavara wawira simalihiwe mikailo sotimpu wa maluku amkotini ni itari haka lamulo mtokwene ule ohima wera va mikailo sotimpu wa maluku amkotini ni itari waka lamulo nina njera vanchene mikailo soho kwa sirotuli imusi sohiye na hiena mana ya imusi iya sinromila itusaya samuhaku uwe lika ikaisi karike ulama
19: ke considerado desde o início a pula oportunidade é importante para fortalecer as fontes ou pontes entre
0: Una tune atu otene, minyala nos otene, sikani ke ogu iriana, uwe rika kaini wiranyi omaliha, mikailo sinere ya ebome kani okobe, e distritu yolago, mwahao wa datu antiba maluku amkotini ni ala kantari ya mikailo iye, ni hima ya lamulo, etuwe hukulo sirotule, okumi watu a ebome kani ele.
19: E participação comunitária é, por isso, de grande relevância para a nossa província.
0: Yari masu amholeli ai gabinete ya governadora ai provincia Yoniesa Celestina Teofilo anlelir gamiteko sinasa saukuriwa Mikailo sotimpa maluku wa mkotini eboma ikani okobwe e distritu olago no provincia Yoniesa ni hitari hiwaka nlamulo. Lapuweleka elapo yo Tanzania, elapo ya Mosambiki, yo saina nlamulo famosani elapo yo Tanzania, itusi nkalam karekere nyanja sampanta ula wa elapo ahu. Ntoko nhimawe, ntawano amteko Monteiro Bonifacio, ukumela o Tanzania.
20: Elapo ya Mosambiki enahala osaina muiwana no uwa okapila itusi na panya mcharishere mwa eparea, vamutukumela ni upachiranye na mararu na Zanzibar elapo ya o Tanzania. Vamutukumadun ola ni kuru na elapo ya Mosambiki na hole liwa ni sekretariu a istadu anawesa etaya ni sinurukura Gustavo Jeje. Vokala voto anamwemela a ilapo sa o Tanzania, o Comores, o Fransa, o Madagascar, o Kenya, o Mauritius, Seychelles ni Africa the Sul. Gustavo Jeje o himawi mshereshere mwa eparia mwakala mo ikavi hero so hali kelea wa muhaku wa elapo.
21: Falamo aqui da pesca, do turismo, do transporte marítimo, do comércio, da mineração, a produção de energia e também da agricultura costeira.
20: Nuluma vasa niteko sa mesa, niteko sa ikalawa sawate sha atu, nakoso, turismo, otipiwa maluku a muhaku, magesi, vamosani miteko sa olima mshereshere mwa eparea. Elapo ya Mosambiki, mtoko nasula huu, sinaveriwa miteko sa utipiwa maluku amuhaku, shasha, muiprovincia sa Wampula ni Ozambezia. Vanonto, ipapelo na halahu osaina, sinakela o hawehaka sa makata miho enakumela wa muha wa miteko siseia.
21: Nomeadamente, o estabelecimento de algumas áreas protegidas nos ambientes marinho e costeiro.
20: Secretário a Estado Anahuesa Etaya Nisinurukura, o himewi elapo ya Mosambiki, enahala uluma samota enakapilaya, itu sinapanyia mshereshere mwa eparea.
21: Nós vamos mostrar que o país está neste momento a fazer
20: Nuluma va sa wali wa miri mushereshere mwa eparia muteko nivanrahu o Zambezia osofala vamosa ni o Maputo. Nuluma to sa mapuro ohawehiwa ashinama mtoko o Maputo o Kirimba ni mapuro makina navariha humo miteko sa okapeleliwa ashinama miri ni ituso teni sinapanya mu mapuro ala iri musherishere mwa eparea. Gustavo Jeje, secretario wa estado anawehasa itaya nisini rukurera ulumaka o Zanzibar kuipachira yewo nihiku na marana mutukumano wa uhewa sa okapeleliwa itusi napanya musherishere mwa eparea. Okumela o Dar es Salaam e hali ila mvahirwe ni Mian Monteiro Bonifacio.
0: Mundiwiri nani hali iya no pia wa makisoni kwa nilaka na mkumalo ya hapari nihuku na olelo. Nukushara kwa wira mkumalo ya hapari nihuku na olelo wa holeli wa ino provinsia Uniasa ni wihenaka okab delegatu kwa mpula mpaka o Zambezia. Hali mwemara ila salimpani usomani miyo Januario Eduardo ni omitiponi wa Musa Ana del Sofio Daniel nera huwa tutene ohiyu wa mare leo ni uhalengu ineka miteko sohi ya na hiyana silikumi heriwani Radio Mozambique. Asante.
1: Mkumanilo wa ihabari.